0: ལྷང ཁང གི ཨ ཡོན དང ཏོ ལ ཅི ཨབ དང ཅིག སིམ ཉིན ཅབ ཤར དུར པེ ཅིག པའི ཟོདག བར སྲུང བའི ཐུན མོང གི ངོས འཛིན གལ ཆེན དོན འཁྱོལ ཡག པོ བྱས ཏེ འདྲ མཉམ དང ཕན ཚུན ཡིད ཅེས གནས སྤར མཉམ འཇལ མཐའ འཁྱོངས དང དམངས སེམས མཉམ མཐུད ཡོང བར སྐུལ འདེད བཏང ནས ཀྲུང གོ དང པོ ཚོ ཨ ནས འབྲེལ བ ཆུ ཚད དེ བས མཐོ བའི ཐོག སླེབས རྒྱུ སྐུལ འདེད གཏོང དུ ཡོད ཀྲུང གོས རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས ཀྱིས པོ ཚོ ཨ ནས གྲོས ཚོགས བར གྱི མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ཏེ དམངས གཙོས ཁྲིམས སྐྱོང འཛུགས སྐྱོང སོགས ལ དམིགས ནས མཉམ མྱོང སྤེལ རེས བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཉེས པར ངེས འགྲུབ མཉམ ལས ལ བཅའ ཁྲིམས ཅན འགན ལེན བྱེད དགོས ཅེས གསུངས ཡོད པོ ཁ ཡིས ཁོ ཁོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དོག དང ཀྲུང གོ བར སོ ཅིན ཙན ཐན སམ ཡོ པ དང རྒྱལ ཁབ ཉེ པིན འབྲེལ བ དེ ཕན ཚུན ཡེ ཆེ དང ཕན ཚུན ཧུབ ཚན ཇོ ཐུན མོང དག ཤེས ཅེས ཅེ མང ཤེས ཐོག ཚུགས པ ཞིག ཡིན པས ཀྲུང གོས དོ ཁར བྱེ ཡིལ ཡང དོ ཁ ཡི དོ ཁར བྱེ ཡི ཡིན རྒྱལ ཁབ ཉེ པིར ངེས ཁྲིམས མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང ཁྲིམས ཚན ལས ཁུངས ཀྱི སྐད ཆ བྱེ རེ དང སྤེལ རེ དང སབ དུ གཏོང བ ཕྱོགས མང རོགས ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ ཅེས ཕྱིན ནས དོག དང ཀྲུང གོས འབྲེལ བ དང ཨ ཕེ རི ཁ དང ཀྲུང གོས འབྲེལ བ རྒྱུན ཆད མེད པར ཕེ ཅིན ཇོ རྒྱུ སྐུལ འདེད གཏོང བའི རེ བ ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད ཉེན དེ ཕྱོགས ཏོའི པུཏང ཏེན ཚོགས ཀྱི ཏུ ཤི ཧྥ ལེ ནམ དེ གོ མོ ཅི ཐང ཅིན དེ ཕེབ དེ མ མང ཁ བའི ཏན སི བདོ རང ལ མེ ཏོག ཕལ ཡོ
1: དེ ག ལེ ཁོང པེ ཡ ནི ཚལ སོ ད ཨ རབ ཅི སོ ཚལ ཤི པེ རྒྱ ཁ མང པེ ཉམ ཅི ལ མ གི ཚི ཅ སམ ཉན བ ཟེ ཏག པེ ནི ཉམ ཅི ལ མ གི མ གི སི རང ཅིན ཅ མ གི ཏུན ཅ ཤ ཆུ ཅི པེ ཡོ ཅང དེ མ གི ཡན ཡེ མ ཁུ སེ ཏག ཅི ཅི ཁོང ཚི ཡ མ གི ཏུན ཤ ཆུ ལ ཡ ཆུ ཤེ པར ཤུ པེ གག སི ཐུན ཁོང དང ནི པ ཉམ ཤིན ཏ ཏོང ཅ དེ ཡན ཤི ཞོ ཡོ yemen huse zhe qi ji cun cin xi bi nian shi ji ci ji sim nian de bei bei ni ci la ji na so da arab ji zu chi le xi bi jia ke mang bi niam ji la ma ge ma ge ta ba nam ji nian de yemen ne ji le he tai da nga de ren ni bi ban nam ji de qi mang bi kwa tu ni jia bu le xi bi ma ge ni shi jian lim ta dang yu ba dang ma ni la mei chun zi yu ji yu yu kwa tu jia bu le ma tun gu huse zhe qi bi sana la bei bei jia bu le gang rong xi ji jiang གང་ཏི སོ་ད ཨ་རབ ཅེ་ཅེས་ ལི་ཡ་ཏི་ལ་ ཁུན་ལན ལ་ཕི་ བཅར་ཅེར་སལ ཅི་ཡོ་ཡོ་ ཁུ་སེ་ཏག་ཅི་ཅི་ ད་ཏུང་ ཨ་རིག་ཅི་ཁེ་པ་དང་ ཨ་ཟོ་ཏན་ན་གོ་ཅིན་ དེ་ཅིན་ལི་ཏུན་པ་ཅིན་ཅི་ དོང་དག་ཏུང་སར་ཉིར་ནི་ཡོ་པི་ སོ་ད ཨ་རབ ཅེ་ བཅི་ཅི་དང་ ཐ་རང་ཛམ་དོ་གི་པ་མ་སལ ཁ્વાན་ཅི་ལ་གོང་སི་དང་ ཡེ་ཁོར་བ དེ་ཅིན་ན་ནམ་ཐང་གི་ལི་ཏུན་མན་ཧི སོ་ད ཨ་རབ ཅེ་ ནམ་ཐང་དང་ ཁ્વાཐོ་ང་ཁོང་ཅོ་མ་རུང་བི ཐ་ཚི་ལ་ཧ་རིང་དང་ཡོ
0: དཀ་ལེ་ཁོང་པེ་ནི་ཚལ ཚེ་ཅིག སམ་ཉིན་ན དོར་ནམ་ ཕྱར་ཏུང་ ཇེཀབ ཅིག་ན ཚིག་ཅི་ ཨ་བདར་ཡ དོར་ནམ ཆོམ་རི ཉེན་ས ཆབ་ཅིག་ ཤིཡོ་པ་ཏིང་ ཉིར་ཏུང་ ཉིག་ ཚབ་དན ལི་ གོ་ལ་ཤ་པི་ དོར་ནམ ཅིར་ གེམ་ཁུ པར་ཚ ཅིང་ ཧོང་ཁ ཏམར་ ད་ ཨ་ཅིག་རང་ ཐོར་ཏང་ ཡོ ཉེན་ཤི་ནང་ ཧོང་ཁ ཤིཔ་ཏར་ན ཉིར་ཏུང་ ཉིག་ ཚབ་དན ལོར གོ་ལ་ཤ་པི་ ཉེ་རི་ ཆ་ཉིམར་ དོར་ནམ ཅིར་ གེམ་ཁུ ཏི ཉིར་ཏུང་ ཉིག་ ཚ་ཅིག་ ལོ་ལི་ སུམ་ ས་ཉི་ ཏང་ རང་ངམ་པ་ མ་ ང་ཅ་ པར་ནི སུམ་ ཏུང་ཤིར་ ཅིག་ཏིང་ ས་ཡབ་ཅིལ་ ཉིམ་པ་མ་ ཇེཏ་བར་ པར་ཅིན་པ་རི
1: སང་ཁལན་ཅི་ དེ་རང་གི་ སང་ཅིར ཉམ དུག ལིན་ཚན ཤི ཚར་སུ ལིན་ཚན་དེ་ ཡར་ཟུམ་ཅིག པ དེན་དེ དོར་ཅི དང ལ་ཏག ཚུ་དང དེན་དེ དོར་ཅི ཡིན་ཅི ན་བ་ཚེ་ཉེལམ་ དབ་ཤིན་ ཡིན་ ཞ্যামལ་ལ་ཧན་ཅི་ནི་མམ་ཐེ་དེ་ རང རེའི ལས ཁུངས ཀྱི ལས ཚན ཕྱིན དག ལ བསམ པར དགའ བསུ བྱས

ཁོ་ཅང སོལུང མན་དང བི མཐ་ཚམ ལམ་ཐུག དང ཆར་ཅིན རྐ་ཚག ཅེ བི ཤང དང ཅུང དལ ཅུང ཚོ ཅེ ན མ་རི ས་ཁ ཅེ དང ལེབ ཤེ པག སོར ཅུང ཤེ པི ལོབ ཁང ཆེན པོ ཞིག དེ ཅར ཡོད མ་རི ས་ ལ ཚན ཚག པོ ཡེ པུ ཅུང ཇོན པ ཝང ཅང ཤུ ཡེ ང ཅེ དང ཤི ལོབ སོ ཨང དང པུ ཅག ནི རྐ་ཚག ཅེ བི ཁོ་རི ཀེ ལོབ ཏན ཅན མེ ཅག ཤིར ཅེ ལ ཇུང དར ཤེ པ དང ཇིར་མ ཅེ ཉམ ལེན དེ མང སམ སམོར ཅར ནི སམ ཐུར ཙ་བ ཏན པུ ཚག པུ ཅེ ཅེ ཡོད ཅེ སོང ཡོད ཅུང ཚོ བབ ཇ དང སམ ཅུ སོབ ཇལ ཚང མར ང ནག ཚང ལེན བི ལེ ཁུང ཡོད ལ དང ཡུན ལེབ ཤེ པ ང ཏུང ཇེབ ཇ ལག གི གང ལ ཡོད པའི མིག སལ མར ན དང ཙོ ན ཐུག ཅེ ཅུང ཤེལ གི པའི ཚུག ཅེ མམ ཐི ང སུང ཤེལ སུག མར ན ཅིག ཏུང སམ ཇ རྒབ ཇ ལག དང ཆ ཅིག རོགས རེ ཤི ཡོད སར བ ཉིན བལ པའི ཚང ཅིག ཅེ དང ཅིག དང ཁེ ལི ང ཚང ལེན པ ཡུང སུ ཆ པ ཀ ཅིན ཚོ ཉིན བ ཚུན དང ཇུང ཁམ ཅེ ཇེ ཁབ ལ ཅིན ཅེ ལ སུག ཅིག ཏག མ ལག བ ཇབ ཅིག ཡོད ngari sa ke ji jim tu lo che yer ne wo jung che nab ji la dong lin ba shi pi tang zi mang tang zi ge chung tang sab ta tang ti ji rim tang zan zi ge shu yong ni yar ji tang shu yong ni to dan tang ji ge re ken de tang yu de de ter ren ban bong yar zun tang gan che klim shi ti ma dam ni ma ba che tang yun lip she ba chi jin zun shi ni gang jung sam tu ne pe ji tun tang ni shi ne wo chu la gan pi yang tu ji me tu ge zam lang yang ji yang zhe ru ye bu chi yu de རེ་རོགནམ་བ་ དེ་ནང་ ཚམ་དེ་ནང་ ཨ་ཅིམ་ཉམ་དེ་ ཉང་ངམ་ཐང་དབ་ཅན་བི་ མེ་ཏུག་དམ་ར་ཤི་པ་ན་དར་ཅིག་ད་ཅུ་ཡེ་དེ་ དེ་ཡང་ཐ་ཡི་བི་ ཐེན་ཤན་ནར་ཅི་ཅན་དབ་རུ་དང་ རྫུང་ཐ་མེ་བི་ ཉང་ངམ་ཐང་དེ་ ཕོ་མོ་གན་ཇུན་ཚང་མིན་འཇོར་དང་འཇར་མི་ས་ལོག་པ་དང་ ཐོང་ཤུན་ཐེ་ནི་སར་གུན་དལ་བ་ ས་པུ་ཀི་ནི་དོ་ནི་ཤེ་པ་སོ་ཅེ་ལོར་ཅིམ་ཚོན་བི་ ཤིན་ཅང་ཐོན་ཅིན་ཛག་ཅན་ཧོང་དེ་མ་ཧོང་གི་སར་གུལ་ལོག་པི་ཡེ་ནི་མང་ཤ་མ་ཏུན་ཁང་དེ་ མགཟི་ ཚིགས་དེ་ སར་གུལ་སོ་ཁང་ཐང་ཚམ་སོང་ཨ་ཤེ་པི་ རེ་མོ་ཆེན་པོ་དེམ་དན་དེ་ ཏར་ཀུར་ ནམ་ཅེ་ ནམ་ཅིར་གཟམ་ནན་ཅེ་ ཏབ་ཅིན་ཡོལ་ལ རང་ནི་ཅང་ཏོ་སམ་ཁོ་བི་ ལོར་དེ་ལེ་པར་ཏ་བི་ ཚུར་ཏེ་ཁ་ཡོད་ ཅེམ་ཏན་ཇེ་ཁབ་ཅེ་ མ་ཧོང་གི་ས་ལོག་ཏུང་ཅིར་ཏང་པོ་ཤི་ ཚན་ཉེན་ཅེ་ཅེ་ ཤ་ཁ་ཚར་ ཇ་ཅེ་ལེབ་ཅལ་པ་དང་མང་ཚུགས་ཅེ་ ཁོང་དེ་ ཉང་ཏུབ་དེ་ ཏུང་ཅིར་ཅེ་ ཁྲག་ཅིན་དང་ ཕེ་ཅེ་ཅེ་ ལག་ལེན་རང་ནི་ཅེ་ ནང་ཏོ་སི་དེ་ ཁོང་ཚུགས་ཅེ་ ཉང་ཏུབ་དེ་ མ་རབ་ནི་ མ་རབ་རབ་ ཇ་ཏུ་ཏང་ མ་སིམ་སེ་སིག་པར་ཅེ་ཅིན་ཡོད་ ཇེབཤལ པ ཝང ཡོན ཡོན ཅིན རོ ཤུར ཏེ དེན་ཅི ཤམཛུལ ཁང ཅེ ཀེ མ་ཁུང གི ས་སུག ལོར ཅེབ ཤེ ཁམ ཚུན ཡོད ལན པ ཉིབ ཇ གུབ ཅེ གོ ཏུག ཇ པེ མགལ རང ཨོ དེ ན སྐབ ཅེ ལེཁ ཏུ ཅེ དེན ཁུང ཡེན མེར ཇུག ཅེ མདི ཁབ ལེབ ཅེ ཡེར མོན ཅེ ཅེ ཚུན ཆ མོན ཅེ སབ ཅེ རེ ཁ་དམ ཅེ ལག སོ ཉིམ དན པར ཏུང གི ཡོད མན ནག ཡེན ལ ཁ ཏུག པེ ས་ ཕག དེ ན ཉང ངམ ཐང ཏེ མེ ཏུག དམ རབ ཅན པེ ངོན ཅག ས་ རེ ཅིན ཇེབཤལ ཇ པ དང ཁུམུན ཡེན དམ ཏེ ཏར ཁུར ནམ ཅེ ནན ཏེ ངམ ཉམ ཅིན ཡོད ཆུན དུམ རིང ཡི ཚག སམ ལ ཉེ བ ཡི ཁོང དེ མར ནམ ཅེ ལག ཏུང གི ལིང གོ ཙམ ཁང སར གུ ལོག པི སྐབ ཅེ ཅེ ལོར ད དེ དང མོ བཞི ཡོད སྐབ ཅེ ལིག ཏུ ཅེ ཉང ཏུ ཐལ ཤི ཁ ཛེ མར ནམ ནམ ཡང དེན ཆུ ཅེ ལམ ཡི དང དེ ཡོད ཤི ཁ ཛེ ཞན ཅུང ད དེ སུ ཐིང གི ཕ དང པོ ཉི ག སར པན དེམ ཁན གན ཅེ ཁར ཏག ཡིན ཤིང ཕ ཡི དེ ལོ ནི ལིག ཏུ ཞན ཁན ཁོ མི ཤིང དེ ནམ ལ སར པན རིང གུང ཡག པར ཚོང རུག ཅ ཅེ སེམ ཐག ཅེ དེ ཁོང་གི ཐུམི ཤང་ལི ཐོན་ཅི ནམ རང གུང ཡག་པོ མ་རག པི ང ཚོ ཕ་ཡི དེ ལུ ནི བཟོ ཏ ཚིག དེ ཐོན་ལི བྲེ ཐག རང དབ དང ནི ཤང བ ཚོ རི ཡོང བན ཕར ཅར རོགས རམ ཤེག ཡོ ཅིབ ཇོ ཡོ དེ ཤིན ཅིང སེན དུག ཚལ མི བཟབ ཅ གུང སི གན ཁར བ སུན ནན ཅི རང གུ ལང ང ཤང ཁེ ཚན ཤིབ ཁང དང འདྲེམ ཐུབ ཅི ནི སུན ན ཁ སར བ ནང དེམ ཤི པ དང ཆབ ཅི གི ཤང ལི ཐོན ཅི ལེ ནུན ཤི དང དང ནི ཚན དེ གི ཤང དེམ ཟིར ཇུང ཅི པར དང ཉན ཐུང ཕོན ཅིན ལང པི ཅ་ཅུག ཅི ཅ་ལམ ཅི ནི ཁོང་ དེ ངོ ཁི པ དང ཁོང་ དེ ཤང ལི ཆེ དང ཐོན ཅི ཁིལིམ ཤི ཡོད ཚ་བལ ཅན ཅི མ્યાང ཐང ནི ཐོན བབ དང བི ཤང ས བཟང ར ཅར དེ ཉི ཏུང ཉི ཅིག ལོ ར ཤི ཁ ཅི ཤང ལི ལོ ཏུང དེ ཆུན མུ ས ཡ བཞ དང བམ བདན སམ པ དང ལོ ར རེ ཤི རིང གོ ཅང ས ཡ ཉི ལ ཁབ ཤ གི ཡོད ཤང ལི ཁྲ ཅི ཅན དེ ཅི ཚལ བ ཅ ཅི གོ ཅིག དང ཅང ཆུང ར ང ལ ལེ པ དང ཤང ཁ ཅིན བུ ཐུ ཅི ལག ཅལ ཆ པེ ཏུང ཅ ཅེ ཡུང ཅ ཨང དང པོ ཡིན ཤང ལག་ཚ་ དེ ཇེཁབ ཅིབ་དན ལབ ཤིར་ཏུམ ཤི ཡོད ཀྲུང གོ སར་བ བགོ ཉི མ་ཐག པེ ཁབས ཤིཁ ཚ ཡེ མར ནམ ཅིག ཞན ལ རེར་གུ མ ཤེ པར སར་གུ ལུག ནི བཟོ ཏ ཚིག དེ ཤིན་ཅང དེ དང རབ ཟོལི མེ པེ ལོར་ཅི ལན ཇར་བ དང ཤིང ཤིན་ཅང གི སང་ཁལ དང པོ དང རིཆ དང པོ ཀར ཅབ ཅེ མ དང པོ ཅི ཐུན ཅི ཤི པ རེ དེ ད ཆ ནི ཁུང སར་བ དང ཇེ ཆ སར་བ མ ཡུང ཁ་མ ཅུར སུ སར་ཏར ཐོ ནི ཆ ཚུགུམ ཕེ ཅིམ ཇུག ཉན རོ ཅིན ཡོད
此次是比查拉吉比扎登等你每等抽进有的新疆天赋毕业立扎策论干职公司阿祖回赠本那杨建立也扎多利公司公司一直接不做正把杨建立也拿准利入做的你不用做出学进有的 Kungi ngati bigilam chenpo rangil chala jagbi lakza la shimjik shevjin yo la. Lakbi chala jagba ni rangil ji chala jagba. Tini rigni jantab jirui warub jati, nyamnyung pinsam sokbi lakza pa mang zamak sorchung she tabi zunlim she kiyo jibjia paride. Rangdia jibziwi mangchulun kwata chenpo shirja ji chumra tongpa yinbi lorji lam jigzhulwa adang. Adyayung ji chungchi jambi nikung jabzhilab shukdi huirtun kila tangpo chanba. Shihizi huamjur sarpil kili jekib rinbi tamil alankib rinbi mangto tumi nangdanba suhtob yodi. Keli ji xartuluk zurushi di shihizi yi shimji xarpil marngil donwaadang lehtig nzikchun shepa, jimji xianjir shepa. Xuzi xorchung ji ji shuk yung ji xartul malag jikchun yodi. Jekib rinbi chenki amigzal xartu ji keli chung yin chetampagbab zhidang. Gungde rinbi chilinkui mingsil xartu ji keli chung zheng ngabchin aqsimuk surchung shi yu de. Da lor lagbi itaqba deng tongshun ten yin, sanglorim chankur sabshuk gandabjig yung. Ngarstu ji lagbi ig namsa luk tabla, nyangam tangda ang meituk dhanrab zhan tabji bi nyanjib danbi ghladri chu de. Shikha za yib nyangam tangda meituk dhanrab zhan bi pangdin de rinyu de bjir carwari de. Rejukunanba tina tsamdini nga tsiyum nyamdi, nairi rigni api yi xsonyum danbi jindzinji lamu shibto bashi bandi chikta juyidi. Shtunki tis ato kirsa tangdi, silung tang zhugbi nyanjib danbi royangki sumu tang gacha yi zhungtsu warda chabzin yudi. Sokgit nairi shiba na gilig tang nyamzum zhorchil jiji dunyinla. Tini ato ki nga kungsi gajia tsigbi rangshchung yungrenbi ngomin rigni khibzhik jigridi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Rukbi jindan tsuwi nangsanbi xsonyim danbi glakar shikiride. Zatang di jilxin ma tang jilbzhe ma, yang qin. Langwa ji ji royang zhig ma tag, nerib shego shikin gu cikbaride. Nyintun tang jihkar tang, loksar ji dihtun. Nyinim nyamzum ji jihkabsi, rukba nam nyamtavdati, nyanshang ji bi gmangla linba tang, karyul shabzhu tang, tarmi shabzhu tangtam chikpo ngang chabjing, nyambi to cikju ji yu de. Anawun rukso ji gilig dang lakiram nyam dan rukni satang dangga mar nam ji rangshung kamla ki gwar dang sovar chinghi bi zirdikib samdar nam chompirshi ji yu de. Ato kirzung na shingli dang rukli nyam di sakit dang nikin amigsa ji sakim chak dang di nairi la rangshin ji nyam di go yi rigni ji gdangzhi shigib chan yu de. Din rangpo nang rukbi rigni dang shingbi rigni dakin chwa di nyam di shung shing. མིག མིས མིས མིས མིས མིས མིས མིས མིས Nairi rigni ta cang vjia tang vjia chi chab zhi tang, Nairi rigzil ra kag vjia tang nirjil zig yo jing, Mangchu jin rukpa chabtun ba nishtung lhag tang, Mangchu ji rigzil ar gamkan mar ngashtung lhag yo de. Lor tar Nairi chabtun tang nishtung chikvjia lhag nirji yo de. Zung tang chung dal, chung cu, Mangchu la rigni ta cang ji rambab zhim nyamga ji vjinzin chaba shik chab di, Zhirim ji rigni ta ni damsab tab tang yo de. Rigni kang gif je kang dang yanlak kang sim dang sumu zhungda je rigni sa cik zhig zhungzu rinbi rigni kang dang che dungab ji ji niri sa wun zatang gam ta zhe gang de tab yu de ter ngun nairi nam rukka je ganib ba zu rang jila rang rul zam yin bi nag zhun zu yegang de zam chuk tab jim yi de ga yuwa shik na dar ta nang sil de rin jir dung rojin yu de rim kag rigni kang gi long kur mur niri yif je pan nag sob zhung zan zha nir shing
ཐོབ ཚན གྱི ནང དུ མི རིགས ཀྱི རོ ཆ དང སྲོལ རྒྱུན གྱི བྱ སྤྲོད ཚུལ ཡོད ལོ མི ལོ ཚན ནི

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ རེན ཟ ཤང སི བི སང ཁ ལན ཅི དི ཚོ ཅི ཁང གི ང ཚི དེ རང གི ཀྲུང གི ཀྲུང སི བསར པ སི བི ལིན ཚན དོང ཚམ དན ཡིན ཅོ ལིན ཚན དག ཟོམ ཅིག པ དང ཉེན ཅོན པ ལ ཐག ཚོ དང ཟོམ ཅིན གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལིན ཚན གབ ཅི ཆི ཡོང ཁོ ན རང རི ལི ཁོང དང ཨོ ཞུང ཉི རི ཚག པར ནི ཡིན རེ དེ ན ང ཚོ ཐང ཅི མི ལིན ཚན ནང ཡང ཅིར འཇ ཡོང ཏ ཤི དེ ལག

地卡西等地能确及军级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级
ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཉེམ་ལང་དེ ཏ་ཐུག་ཏེ་གུན་གན མ་དེ་ལ་ལམ་སུང་ཏན་ཇེ་ཐབ་ན་ཅེ་མ་རུང་ཉམ་ཅན་ཁོན་ཅན་ཏག་པོར་ཅི་ཡེ། ཨོན་ཅང་ཁེ་གནས་ཅན་དེ་ཅེ་ཏ་ར་ཐག་ཅུ་ཤེ་གི་མན་མ་ཁེ་པི་ཤོ་ཀོ་ལ་ཐ་ཁིན་དོན་རུག་ཅེ་གི་པི་རེ་ཤི་ལན་ཤི་གུ་ཀ་རེ།

ཡང ན གྲ ཚབ ཅེ དེ ཁོང ནས ཚན ན སི ཞོ གོ ཡི ཏི ཇབ དོ ན དེ མ ཐག ཡུ ཚ དང ཞོ གོ ཡི གྲ ཚིག དང དག གོལ པིམ རེ ཏུ ཤེ དང ཏར དེ ནང གི ཁ པར ཨང ཅང ཅིག ལ ཁ པར ཇ པི ཨང ཅང དེ ན ཏུང བ ཤི གིན པ དང ཁོ ཉི ཅི ཡང ཅར ཨང ཅང གཞན ཤིག ལ ཁ པར ཇ པ ཅང རེ ཤེ མ ཐབ ཡུ ཚ ཡེ སེམ སེ གསལ ཉེན ཏུ པར ཉན སང ཤི ན ཉེན ཏུ པི ཉེ ཚ དེ ར ཅི ཏུ ཤེལ ཨེ ཡོང སམ ནི ཉེན ཏུ པར ཉེམ ད ཏུང མན ཐེ ཚུམ དེ ཅི ར དེ་ནི ཤོ་གོ་ཡི ཉེན་ཏུ་པི ཁ་ཡ མ་ཤེད་པ མ་སལ ཅི་ཁོ་ནི ཉེན་དག་ཏོང་ཅེར མིན་ཐིན་ཤུང་ ཁོ་ཉི་ཅི་མཉམ་དེ་སན་ནི་དེ་ངག་ཏོང་ཁང་དེ་ཇོ་ཏུན་ནི་ཉན་སང་ཤེ་པ་དང་ ཉེན་ཏུ་ཁོ་ན་ཝང་ལག་ཅི་ཨ་ནི་ཚ་དེ་ཁེར་ཅི་ཡུ་ཚ་ལ་སིམ་ཆན་མ་ཤེད་ཨ་ནི་ཚ་དེ་ཏ་ཅུ་ཐམ་ཉེ་རེ་ཅི་ཤེད་དེ་

ཁྱི རེ དག དམ ཅིན དང རྒྱ ཡོ པའི བཅའ ཁྲིམས གི ཤེས བྱེད གནལ དེ ན མི སྒེར གྱི གསང དོན དབང ཆ སོང སྤྱོབ དང བདེ འཇགས དོ དམ གྱི ཆད ཆོད བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན ཞེག ཉེ པའི ཚན པ དྲུག པའི གཏན འབབ དེ རེ དེ དེ ཡང མི སྒེར གྱི གསང དོན དབང ཆ ཞེས པ ནི སྤྱི དམངས ལ ལོངས སུ སྤྱོད རྒྱུ ཡོད པའི སྒེར གྱི འཚོ བའི བདེ འཇགས དང སྒེར གྱི གསང བའི ཆམ ཁྲིམས ལ ཁྲིམས ལྟར སོང སྐྱོང ཐུབ པ བྱ རྒྱུ ཟེར མི གཞན གྱི ཁྲིམས གི ཅེས བཙན འཛུལ དང ཤེས དུ ཚོད དེ བེད སྤྱོད ཡོངྱུག ཅིབ ཤེལ མ ཆོག པའི མི ཐོབ ཐང གི དབང ཆ ཞིག ཡིན ལ དབང ཆེ བདག པོ ལ མི གཞན གྱི ཚད གཞི གང འདྲ ཞིག གི ཐོག ནས རང སྒེར གྱི གསང བའི འཚོ བའི ནང ཞིག ཆོག པ དང རང ཉིད ཀྱི གསང དོན མི གཞན ལ གསང བ ཡོངྱུག བྱེད དགོས མིན གཞན ད དུང ཡོངྱུག བྱེད པའི མི ཚོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས དང ཚད གཞི ཚོགས ཀྱི གཏན འཁེལ བྱེད དབང ཡོད རྒྱལ གྱི གསང དོན དབང ཆ ནི གཞི རྩའི མི ཐོབ ཐང གི ཁེ དབང ཡིན

གཞན ཡང བདེན འཇགས དོ དམ ཆད ཆོད བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན ཞེ ཉེ པའི ནང ཚན དྲག པའི ནང མི གཞན གྱི གསང དོན ཀུན ཆེར དང སྐུག ཏུ པར ལེན པ སྐུག ཉེན འདྲེན སྤེལ གྱི བྱ རིགས ལ ཉིན ང མན གྱི གོག ཉེར བྱ རྒྱ ཨམ ཡང ན ང ཆེལ གོར ང བཅས མན གྱོ རྒྱ དང ཉེ ཚབ ཅུང ཆེ བའི རིགས ལ ཉིན ང ཡན ནས ཉིན ཅི མན བར གྱི གོག ཉེར བྱ རྒྱ དང ཆབ ཅིག ང ཆེལ གོར ང བཅས མན གྱ ཆོག ཅེས གཏན འབེབས བྱས ཡོད

རེ ད ཅུ དེ ནང དེ ཡུ ཚུ ནི སྐྱི པ ཞིག ཡིན པ དང རང བྱུང མེ ཁོངས སུ དོགས པའི གིབ ཅེ ཁང གི ཁོག དེ པར ལིམ བྱས པ དེ རེ ཅེ ཁྲིམ ཅེ དོགས ནས རང ཉིད ཀྱི སང དོན ལ སུང སྐྱུབ བྱེད དབང ཡོད དེ གི ཚན རིག ལག རྩལ འཕེ རྒྱས སོང བ དང དེ ནི ཁེ སར ཅན གྱི པར ལིམ ཡོད ཅེ སྣ ཚོགས ཐོན དང ཐོན བཞིན ཡོད དེ ཁོག དེ པར ལིམ བྱས པ ལས བྱུང བའི གནོད ཚེ ཡང ཐོན དང ཐོན བཞིན ཡོད དེ དེ གི ཁོག དེ པར ལིམ པ དང ཡང ན ཁོག དེ མཉན ལེན ཅེ ལ ང ཚོས ངེས པར དུ སྔོན འགོག ཡིད དེ རང ཉིད ཀྱི སང དོན ལ སུང སྐྱུབ བྱ དགོ གི ཁེ ཅུང གི ཚོང ར དང ལེ བྱུང བྱེད ས ཆར་ཅལ ཟང་བི ཅུང་གི བྱེས་སབ་ཅི་སེ རང་ནི་ཀ་ལ་བ་ཚང་མ་མ་ཕེ་ཇུ་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་ཀ་ཆེ་གི་ཟན་ཏ་རུང་ཉམ་མང་

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལམ ནང རིག ནས ཀྱི ཁེ ཞག ཐག ཅན
1: གོང ཅེ རིན ཚོ ཅེ རང ཅ ནོར བུ
2: ཕུ བེ ལོ ཆོ གི ཉིན ཅེ ཆོ གུ རུ
3: ལིན ཅེ ཁེ སར གེ བུ ཅུ
1: ཡ ཀྲོ ཡོ ལོ ཅོ ནི ཁོང པོ ཀེ ཆོ ནོ ཅེ མ ཅེ ལེན ཅན ནེ ཅོ གོང རི ཆ ཅེ སེན པར ག སི ཅེ
2: ཚེང་ལེན་གྱི་གང་ཁམས་སོ་ཏ་ཏ་ནམ་བ་ལེན་གྱི་ནེ་སེ་གི་བ་ནང་ནོ་ཏ་ལོང་ཅ་ཉན་ཅ་ཤི་ཅབ་ལེ་ཁོ་པེ་ཁེ་ལོང་ཅ་ཅི་ལིན་ཅུང་གོ་རི་ཅ་དེ་ཅི་པེ་ལེ་ཅན་དེ་ཅི་ང་ནེ་ལེ་ཅན་ཚོ་ཞུང་པ་ཁ་ཤོ་མོ་ཡི་ང་ཚེ་ནམ་བ་ལེན་གྱི་ཅན་ཉལམ་ཐ་པ་ཡེ་ཚོ་མེ་ཅན་ཅེ་ཡེ་ཤི་ཁ་ཛ་ཏེ་ཟོ་ནེ་ཡེ་

ཁོ རེ རྡོ དང རེ སེ ཡ ཁོ རེ ཏ རེ དང མ ཆོ རྒྱར པ སེ ཡ ཁོ རེ གོ གུ ཨ ཁུན ཏ ཚར ང

0: ཚང དང གི ཤེས སོང པ དེ རེད ཁེནན ཅི མཛེན ནལ ངོག ཅི ཅི ཐབ ཤོག དང པར གཞི ཚགས ནས ལོ སམ ཅི སོག ཅིག སོང བའི གཞི རིམ ཅི མན ཤི པ ཞིག ཡིན པའི ངེས ནས ང རང ལམ རེ ཐག ཞི པོ ཤབ ཞི ནི ནད པར རྒྱུན ཁོ ཆེ ཤས ཅི བདེ ཐང སོང ཆུབ བྱས པ ཞིག ཡིན པའི མྱོང ཚོར བསམ མོ བྱུང མཛེན ནལ ངོག ཅི བྱས པ ནི གི ནལ སྔོན འགོག ཚོན ཚུམ བྱས པ ཙམ མ ཡིན པར ཡ མ གཟིག དང དབང པོ ཅུན ཅན ཅི ཁམ སོ དང ཡིན རང ལྟར བྱུང སེམ ནབི ལར རྒྱར སུང ཆུབ ཤ ཅེ ཡིན སིབ ཇོན དགེ པེ ཅིན ཤེ ཧ མན ཁང གི ཁག གི ཅིག ཉི པེ དེ ཐང དང པོ ཤིན ཅིང ལ རོགས ཅུར ཤེ ཁན མན ཅི རེ ཁག རེ མ ཅུ ཡིན ཡིན གི ཤིན ཅིང ལ རོགས ཅུར ཤེ ཁན མན ཅི རེ ཁག ཁོང མ ཤིན པེ ངུ ནི མང ཚུག ལ ཐག ཉེ ས དང རྟབ དེ ངང མན ཅི ཤེ པེ རྒྱང ཁོ ཧ ཅང ཆེན པོ ཡོ པ ང རང ལ མྱོང ཚུར སམ མོ ཤུང ཅེ ཅེ རུ ཅེ ཤི ཅིན པེ གི ནན ཏོ ནང བར ཏར ཅང པུར དང ཡི དང ཅབ ཆ ལིགམ ཐན ཤིང་ཚལ ལེགས་པ་ཅེས་ཅེ མན་ཏུན མར་ནི ཧོང་ཁག་ཅིག་ཏོ་གི་པ་དེན ཐན་ཚམ་ཟིར་མལ་ རྒྱིམ་ཁོ་ཆེ་ཁི་དེ་ཡན ནང་རང་ནི མམ་ངས་ཏ་བི་སྟེལ་ལན་ཇུག་པ་དང ཆེ་ལི་ཅེ་བཟང་ཆན་དོན་པིལ་ཤེ་པ པེ་རི་ལོབ་ཚལ་དང་ཧོང་ཁག་ཟིག་ཅུང་སོགས་ཅེ་ལེ་ཏུན་ཧར་ཏ་གི་བདབ་པ་ཅུ་ཤེ་དེ སན་ནི་དེ་རང་དག་ཟེ་ཚག་པི མམ་ཅེ་རེ་ཁག་ཅིག་ཅིག་ནི་མར་ཁག་མང་ཚོ་ཅེ་བདེ་ཐུང་ལ་སོང་ཤུབ་ཅ་ཅིན་ཤེབ་ཇོན་དགེ
1: དག་ལི་ཁུན་པེ་ནི་ཚལ་ཨ་ཅེས་ལ་ཅ་ཆབ་ཁང་གི་ཟོང་ལེ་ལི་ཆང་ཆི་ཅུ་ཅེ་ནི་ན ཀ્વાང་ཏུ རེ་ཁག་བ་ཇ་རེ་ཟབ་ཅེ་པི ཀྲུང་གུ ཤར་ཏུང ནང་ཅན ཚོང་དེ་ཅེ གོ་ཚིག ཟེ་ཁུར ཤིག པར་མ་སལ ཇོ་ཏུན རྩུ་བི སོང་ཤལ་ ནང་ཨ་ཤལ ལི་ཆང་གི ད་ལུན ཀ્વાང་ཏུ ཚོང་དེ་ཡ་མ་ཉར་ནི ལུང་ཝ དེན་ཅེ ཁུར ལོ་ཤལ ཏུ་ཤི ཤི་ཅིན་ཕིང་གི ཆེང་ག ཧི་ཏན ཨ་ཏང་ནང་ནི ཀ્વાང་ཏུ ཚོང་དེ་ལ ཐོབ་པི ཇམ་ཅི་ལ ཁེལན གང་ལག ནང་ཨ་ཏང ཀྲུང་གི ཆ་ཚལ ཐུ་བི གུ་ཡི ཇ་ཆར ཏོང་ཅི ཇར་མེ་ཅེ ཆོ་སམ ཇ་ཅག ནང་ཡོ ཉེ་རི་ཅན ཨ་གུ་མུན ཇེ་པ་ དང ཨ་བྱིན་ཐལ ཨ་བསར་ཏོ ཤེ་པ ཡེ་ཏུན ཐོང་ཅིན དང ཁ་ཏན ཚིགནི ཤེ་པི ཀྲུང་གི ཇམ་ལང ལ གོ་ཁབ སར་བ ཏོ་པ དང རགནི སར་པ ཁོ་ཏུལ ཏན་ཁལ རང་ཞིན ཧུན་ཡོ ཅི སོང་པ་ཤལ ལི་ཆང་གི ཀ્વાང་ཇུ ཚོང་དི ཅི ཨ་བྱེ་ཅི ཇེར་དོག ག ཉམ་སལ ཐ་ཚོ ཇིལ ཉུང་ཨ དང ཅི་ཏུབ ཅི ཨ་སུན་ཁ སར་བ ཨ་ཁ་སམ ཆེ་པར ཇིཅིན ཡོ ཅིང ཏི་ཐོ་ནི ཨ་བ་ཨབ ཅིག་ལ ཨ་ཏང སապի ལོ་གུ ཤི་ཡོ ཅིག་ནི ཐུམ་རა་ རེ་ཐལ ཤེ་པ ནི གེ་ད་ ཟུ་བི ཡུ་ཤིལ མན་པར ཕ་ཅང སར་པ ཏོ་པི ནི་དིན ཅེ་ བྱེ་ཐབ ཡིན ཏུང་གི བྱེ་ནང གི ཐུམ་རა་ དང ཇེ་ཅི ཐུམ་རེ་ རེ ཇིན་ཆེ མེ་པར ཉམ་ཅི དང ཐམུང གོང་ཕལ ཡོང་བར གན་དལ ཏོང་ཅེ དམ་པ དུན་ད ཉན་ནི རགུ་ཡེ ནམ་པི ཇམ་ལང ཧ્વાན ཅུར ཟིག་ཅིན ཡོ ཨ་ནི་ནི བྱེ་ཅི ཉོ ཚོན ན ཛི་ཐུ ཐུག གི ཅང་ག ཙམ མན་པར ཨ་དེ་ཅིལ ཆེ་ར ཏོང་བི རང་དག ག དམ་ག ཤིག ཡིན ཏུང་གུན་ད ཉིལ རིམ་དེ ཉོ ཚོང ཤེ ཁན ཤིག ཡིན པེ ཤོག་ཁལ ཏི་བི མང བི ཆིམ་ཚི ལ ཕན དོ པི ནི ཤེ དང ཆིམ་ཚི ཡེ ཤིག པར ཟུ བི ཕན ནི ཐོན ཤིན ཡོ སམ་ནི ཡ་ནི ཕན ཉམ ཅེ ན ཤོག ཅང པར ཨིམལ ཨར་དན ཐབ ཤེ པ ཤིག མན པར ཕན ཚན ཐན ཅིན ཇུར བི ཇམ ཅི ཏོ རི ཤེ པ ཤིག ཡིན ཏུང ཁུ ན ནམ ཡང གོང ཕལན ཇོ ཞེན པེ ཡེ ཁབ ཅེ ལིང ལ རོང ཨ དང རྒྱབ ཏན རོང བི ཏོ པོ ཟང ཨ ཡིན པེ དང རབ ཅིན ཅེ རོ ལམ ཐོ ཨ་ཇ་ཆི ཀོམ་ཕལན རོ ཇེམ་བེ ཇེཁབ དང ལགདང ཨ་ཇེནི ཉམ་ཏན རོགཔ དང ལོ་ཏན ཇེར་མེང ཉམ་ཏ ཞོན་དོ ཡོ ཇེ་ཏན་ནང ཡོ ལི་ཆང་གི ཏོང་གི མ་ཐེ་དེ པི་ཐུ ཀོམ་ཕལ་ལ་ར གེན་དལ ཏོང་ཨ དང ཆ་ཆེ་ཐུ་བེ གུ་མུ ཇ་ཆར་ན ཇེ་པ ཏི་བི མང་བི ཐུམ་རི གོ་ཁབ ཉམ་ཆུ ཤེ་པ ཏི་བི མང་བི ཉི་ཕན ཉམ་ལི ཇ་ཆེ ཏོང་ཨ ཨ་བྱེ་ཆི ཧ્વાན་ཇུར ཉོ ཚོང་ ཨ་དགལམ་ལ སོང་ཅུང ཐ་ཆིག་ཏ ཤེ་པ ཅི་ཅི ཛམ་ནང ཧ્વાན་ཇུར ཕན་ཧུལ་ལ རྒནི ཏི་བི མང་ཨན ཧུན་ཅེ ཡིམ ཤི ནན་ཏོ ནང་ཨ་ཤལ ཛམ་ལང ཉོ ཚོང ཨ་དགིན ཚིག ཅེ ཆ་ཆབ ལི་ཤ ཡི་བི ལ ཡི ཉེན་ལམ ཁི ཚིག ནང ཏོང་ཀུར གོང་ཕལ ཅེ ཇམ་ཅི ཆེན་པོ ཐོབ་པ་དི ཛམ་ལང ལ ཐོབ་པར ཁ་བི གོ་ཁབ ཁུན་དོན ཤི ཡོ ཀ્વાང་ཇུ ཚོང་དི ན ཏོང་ཀུ དང ཛམ་ལང རེ་ཐལ ཤེ པི ཏགོ གཅིན ཤི ཡིན ཤུག ཁ་གི ཐམང ཐོ གུ་ཡི དང རིགས་སུ ལ མང་ཤར ཤི པི གོ་ལ་ཤེ་བི ཉོ ཚོང མ་ལག ཅིག ཏོ ཅེ རེ་བ ཡོ ཅེ སོང་ནང ཡོ རྒྱལ དང ས ཁལ གུབ ཅལ ཉི བའི རིག ཁག ཐི མ དེན ཅ ཙམ གོ ཚིག འཛེ གུར ཤི གོ པ ཤི ལ གོ ཚིག འཛེ གུ ཡེ ཤི སི ལི ཆང གི ཀ્વાང་ ཇུ ཚོང དི ཅེ ཁི ལིན རེམ ཁང ལ ཟི ཁུར ནང ཨ ཤི ལ ཧོང ཁུ མིན དང ཝུ ཅིན ལོང གོང སི ཅེ ཤེ གུར ཤི ཡོ
0: དག ལེ ཁོང ནི པེ ནི ཚལ ཇེ སི ཅི ཅབ ཁང གི ཙུང ལི ལི ཆང གི ཚེ ཇུ ཅེ ཉན ཀ્વાང་ ཇུ རན ཛམ ལང ཀ્વાང་ ཇུ ཚོང དི ཅེ ལོང ཨབ དེན ཅེ ཡེ ཞིག མ ཚོང དར ཤི པ རེ དེ ཚོང་དར ཅིང་ཁན ཅེ ཤིར་ཅེ ཅེ ཉུ་རབ ཚོང་པ དང འདེམ་ཤི ཁེལི ཅེ ཐིམི ཁ་དམ་ཤི ལ་སན ཅི ལི་ཆང་གི འཛམ་ལང ཀ્વાང་ཇུ ཚོང་དེ ཉེ ནི ལོང ཨབ དེན ཅེ སོང རང ཀྲུང གོ གོ ཡེ གོང་ཕེ དང དེ ནི སམ མ ཆེ པར ཏོབ ཅིར ཤིན པ མ སེ དེ ཀྲུང གོ ཞེབ ཤོག གོ ཡེ

0: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག འཛམ གླིང གིས ཀྲུང གོར ལྟ ཞིབ བྱེད པའི གར ཁོངས གལ ཆེན ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད སུ ཅིན དངོས ཟོག ཉོ ཚོང བྱེད པའི གར སྟག གལ ཆེན ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད རྣམ པ གསར པའི ཉོ ཚོང གོང འཕེལ གྱི ཕྱོགས སྟོན ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད ཀྲུང ཞི དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང མཉམ ལས ཀྱི འབྲེལ ཐག ཅིག ཏུ གྱུར ཡོད ལ བསམ ཤེས དང མཛམ མཐུན གྱི འབྲེལ སམ ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད ཅིག སོང ཡོད ལི ཆང གིས ལོ འདི དག རང ཀྲུང ཀྲུ ཚོང དེ ནང ཞུགས པའི རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཁེ ལས བར སྤེལ རེས བྱེད པའི ལས སྒོ སྣེ མང དུ གྱུར ཞིང དེ ཉོ ཚོང རོགས ད ནས གསར གཏོད ཀྱི རོགས ད དང མན འཇོག གི རོགས ད ཐོན ལས དང ཁོ ཚོ རེ ཐག གི རོགས ད སོགས ཆབ ཕྱོགས ཡོངས ཀྱི མཉམ ལས རོགས དར རིམ བཞིན རིམ འཕར བྱུང ནས ཁེ ལས ཀྱིས སྔར བས ཀྲུང ཀྲུ ཚོང དེ ཀྱི རྟག བུ བེད སྤྱོད ལེགས པོ བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི གོང འཕེལ གྱི གོ སྐབས དེ བས ཁོང དུ གང ལེགས ཆད པར བྱས ཡོད ཀྲུང གོས སྒོ ཡི གསར གཏོད ཀྱི ཁོར ཡིག སྔར བས ཡག པོ བསྐྲུན པ དང ཕྱི ཚོང གི མན འཇོག ཁོར ཡིག ལེགས བསྒྱུར བྱེད པ དེང རབས ཅན གྱི ཐོན ལས མ ལག གང འབྱུང འཛུགས རྒྱུ ཡིན རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཁེ ལས དེ བས མང བའི ཀྲུང གོར མ འཇོག བྱེད པ དང ཀྲུང གོ ཁྲོམ རར ཞིག རྒྱུར དགབ སུ ཞིག ཡིན ཀྲུང ཞི ཁེ ལས ཀྱིས འཛམ གླིང ཧྲིལ པོ ཁོ ཚོང འབྲེལ ཐལ ལ སྐུལ འདེད ཧུར ཐག གཏོང བ དང རྒྱལ སྤྱིའི གསར གཏོད མཉམ ལས ལ ཁྲིད སྟོན བྱེད པ གཉིས ཕན མཉམ རྒྱལ གྱི གཏམ རྒྱུད ལེགས པར བརྗོད པ བཅས ཀྱི རེ བ ཡོད ལོ ངོ བདུན ཅི ཡི འགོ འཛུགས ས གསར བའི ཐོག ཀྲུང ཀྲུ ཚོང དེ ཀྱི གསེར ཞིང ལས ཀྲུང གདང སྔར ལས གསར པ ཚེར ཐུབ པ བྱས ཐོག རིགས ལྡན གྱི ཀྲུང ཀྲུ ཚོང དེ དང སྦགས མེད ཀྱི ཀྲུང ཀྲུ ཚོང དེ མཆི རིག ནས ཀྱི ཀྲུང ཀྲུ ཚོང དེ གྲུབ ཐོ དེ འཛམ གླིང དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང མཉམ ལས ལ སྟོབས ཤུགས དེ བས ཆེ བ འབུལ གྱི ཞེ ཏ ནང ཡོད རྒྱལ ཁབ དང ས ཁུལ སིམ བཅུ ཙམ ནས ཡོང བའི བཟོ ཚོང ལས རིགས ཀྱི མི སྣ བདུན བཅུ ཙམ ཞིག མིན ཚོགས འདུ ཞིག ཡོད ཁེ ལས ཅན ཐེ མི གཏམ བྱལ ཕེ གབ ལོ ངོ བདུན བཅུ རང རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཁེ ལས དང ཀྲུང ཀྲུ ཚོང དེ མཉམ དུ གོང འཕེལ བྱུང ཡོད མིན སྔར ཀྲུང གོ བཟོ སྐྲུན གྱི འགྲན རྩོད ནུས པ ཉེ རེ བཞིན ཆེ རུ འགྲོ བཞིན ཡོད ཀྲུང གོ གོང འཕེལ གྱི མདུན སྐྱོད ལ ཡིད ཆེས ཀྱིས ཁང ཁང བློ བརྟན འགྱུར མེད ངང ཀྲུང གོ དང མཉམ དུ བཅོད དེ གསར གཏོད མཉམ བཅོད དང གོང འཕེལ ལམ མཉམ སྐུལ གཉིས ཕན མཉམ བཅོད མངོན འགྱུར ཡོང བ ཇེ བྱེད འདོད ཡོད ཇེ བཅོད ཡོད གཞིག མིན ཚོགས འདི མ ཚོགས གོང ལི ཆང གིས འཛམ གླིང ཀྲུང ཀྲུ ཚོང དེ ཀྱི ལོ ངོ བདུན ཅི ཡི བཅོད དོན གཙོ བོ འགྲེམ དོན ལ གཟི སྐོར གནང བ དང ཀྲུང ཀྲུ ཚོང དེ ཀྱི གྲོགས པོ ཉང བེན ཐེ མར བཙན སུ གཟང རྟག དང ཧོང ཡིག ཕལ བ མ ཟད ཁོང ཚོ དང མཉམ པར བཅོན ཡོད ཧོང ཁུན མིན དང ཝུ ཅིན ལུང ཀོང ས ཅེ བྱེད སྒོར ཞིག ཡོད
1: ད ག ལི ཁུན ཕེ ནི ཚལ ཨབཇེ མམང ཐི ཚོ ཇེན ལི ཨ ཡོན ལ ཁང གི ཨ ཡོན ཏང ཏོ ལི ཅི ཡི ཚི ཇུ ཇི ཉིན ན པེ ཅིན ད ཅལུ ཉི ཏུང ཉེ ཏི ལི ཡབ ཇེ ཅི ཡི ཏི མིན ཛ ཏོ ཕེ ཏི ལང ཏག ནང ཤི ཁན རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཐི མ ཏང ཇེན ཚུམ ནང ཨ ཤི ལ ཏོ ལི ཅི ཡི ཏུ ཅི ཅི ཅིན ཕིང གི མི རིག ཅི ལེ ཁང ཅིག ཐན ཚོ པ ཏེན ཅི ན ཏི ཁི ཏང གོ ལ ཤེ བི ཏི ང ཆེན པོ ཇི ཏོན པི ཨ མ ཡེ ན ཏི བི ཇེ ཏི ག དམ པི ཛམ ལང ཤི ཏེན ཅི ཁན ཏི ལ ཏོང ཆེ ཡིན ཏོང ཀེ ཇེ ཡོ མམང ཐི ཚོ ཅི རྒྱལ ཁབ ཁག གི གྲོས ཚོགས ཁང དང མཉམ དུ ཐུན མོང ཐོག གོ ལ ཆེ བའི གྲོས འགོ ཆེན པོ བཞི དོན ཆོས དང ཕྱོགས མང རིང ལུགས ངོ མ ལག ལེན ཐར བ རིམ པ ཁག དང ཁྱབ ཁོངས མང པའི སྤེལ རེས དང འགྲོ འོང ཟབ ཏུ གཏོང བ ངེས གྲུབ མཉམ ལས ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི འགན ལེན གྱི བྱས ནས མི དམངས ཕན ཚུན རྒྱུས ལོན དང མཛའ བྱི ཟབ ཏུ གཏོང དགོས ཡོད ཅེས བསྟན གནང བ དང ཀྲོ ལི ཅི ཡི ད དུང ཀྲུང གོས ལོ ང ཚན གྱི ཆར འགོད ཇོ ང བའི རྩ གནས ཀྱི འབྲེལ གནས ཚུལ ངོ སྤྲོད གནང ནས ཀྲུང གོས ཆུ ཚད མཐོ བའི ཕྱི ཕྱོགས སྒོ ཡིས མུ མཐུད རྒྱ ཆར བཏང ནས རྒྱལ ཁབ ཁག དང གོ སྐབས མཉམ སྤྱོད དང ཐུན མོང ཐོག འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞེས བསྟན གནང ཡོད ཚོགས ཤིག འཐུས མི ཚེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཁྲིམས འཛུགས སྡེ ཚན གྱིས སྐད ཆ ཤོས རེས དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས ཐུན མོང གི ངོས འཛིན རྒྱ ཆར ངང གཅིག སྡུད བྱས ཏེ རང སོ སོས རྒྱལ ཁབ ཀྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས རྒྱུན མཐུད འཕེལ རྒྱས འགྲོ བ དང འཛམ གླིང ཞི བདེ བརྟན ལྷིང དང དར རྒྱས ཡོང ཆེད ལེགས ཀྱིས ཧུར ཐང འབུགས ཡིས ཞེས བསྟན གནང ཡོད
0: འདི ག ལེ ཁོང ནི སྤེལ བའི གནས ཚུལ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅེ ཇིན ལེ ཡོན རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལེ གཞོན པ དིན ཞུ ཞང གི ཚེ ཅིག སམ ཉིན པེ ཅིན དུ ཆེན ཧ སློ ཅིན དཔལ འབྱོར དོ དམ སློབ གླིང གི བློ འདྲི ཨ ཡོན ལྷན ཁང གི ཨ ཡོན ཅིན ཐི མི རིམ རྒྱབ ཁྲན གནང ཡོད དིན ཞུ ཞང གི མི ཐུབ རིག ནས གོང འཕེལ དང ཇེ ཆུང ཞེ པར གཙོ ནད ཐོག མིག ནས ཨ ཡོན ནམ དང སྤེལ རེ གནང ཡོད ཁོང གིས མི ཐུབ རིག ནས ནི རེར ཁུར གསར བའི ལག རྩལ གསར རྒྱས དང ཐོན ལས འཕོང འགྱུར ལ སྣེ ཁྲིད བྱེད པའི འགག རྩའི སྟོབས ཤུགས ཤིག ཡིན པས འབྱུང འགྱུར སྟོབས པའི ལག རྩལ དེ གོང འཕེལ ཡག པོ གཏོང བ དང བེད སྤྱོད ཡག པོ བྱེད པ ཇེ ཆུང ཡག པོ བཅས བྱས ནས མི རིགས ཡོངས ལ ཕན བདེ སྔར བས མང བ བསྐྲུན ཐུབ པ བྱེད དགོས ཚང མས འཛམ གླིང མི ཐུབ རིག ནས མཉམ ལས ཀྱི རིག འཛུགས འཛུགས སྐྱོང ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ དང དེའི ནང ཞུགས ནས ཐུན མོང དར རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཐུན མོང བདེ འཇགས ལ སྲུང སྐྱོང བྱ རྒྱུར དགབ སུ ཞུགས རྒྱུ ཡིན ལོན ཅི ཨ ཡོན ལྷན ཁང བཙུགས ནས ལོ ངོ ཉེ དྲུག སོང བའི རིང གང དེ ཀྲུང གོ དང ཕྱིའི རྒྱལ ཁབ བར སྐད ཆ ཁོ རེ དང སྤེལ རེས མཉམ ལས བྱེད པའི རྟག བུ གལ ཆེན ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད པས ཨ ཡོན ནམ པས ཀྲུང གོའི སློབ གསོ བྱ གཞག དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཉམ་ལི ཇ་ཅིལ་ ཏང་སབ་ཏང་ ནི རེས་སམ་ཅི ནི་པན དོན་པིལ ཧ་ལི ལག་པ་ཤ་ཅི ཡིན ཤིག་སོང་ ཡོད
1: དཀ་ལི ཁུན་པེ་ནི་ཚལ ཇི་བི ཁར་ཅི་ཏེ་པི ཏོན་ཏི་ཅི གན་སུ གན་ལུ ཐི་ཝོ་སོང་ ཏགར་ཤིང གུ་ཤི ཏོང་ཚུར ཐ་ཅི རི་བི ཚུ་ཅི་ ཁོར་བ་ཏང་ ཆམུ ཁང་ཁང་ཏ ཇར་ཅིན་ཅིལ ཏོང་ཅི་ཝི་ཅི ཁང་པ་ཏམི་ཆོ་ཏ ཐོ་སག་ཁང་ཅི་ན་ནི ཆི་ངོན་སེ་ཏ ཇང་ར་ཅི་ཡོ དེ་ཡང་ཨ་ཅལུ་ཅི་ཏོང་གབ་ཇ་སམ་ཅི་སོར་ང་ལི་ ཡ་དཱ་བ་གབ་ར ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུས ཀྱི དེ གར ཆབ སྲིད ཅུས ཀྱི རྒྱུན འཛོམ གྲོས ཚོགས དེ གོ ཞི གྲོས ཚོགས བྱས པར གོང ཚོགས ནང ཡོད གྲོས ཚོགས ཐོག མར དམག ཁག དང པུ དང མར དམག ཁག གསུམ པ དམག དོན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཙུང དུས ཀྱི ཀྲུང གོས བཟོ ཞིང མར དམག ཧྲན ཀན ཉིན ཡིན ལག རི ཁག ཏུ ཇེ སྒྲིག བྱ རྒྱུ ཐག བཅད པས ཉེན ཁེ ཁྲོལ རྒྱང སྐྱོལ མུ མཐུད འདུན ཕྱོགས སུ གོམ པ བརྟན པོ ཞིག སྤུ ཐུབ པ བྱུང ཡོད ད ཆ ཡེ སྐོར བ དེ བས མང བས རྒྱང སྐྱོལ གྱི བཞེ ཤུལ བརྒྱུད ནས ས་ཅི ཡ ནིན དེ ར ཚམ ཏ ཤ ཅིན ཡོ ཐིའུ ཟོང གུ ཅི ཛེ ཅུང ཁལ ཅེ ན ཤེ པ ཕ པ ཚུ ཡི ད ལུ ས་ཅི ཡ ཡེ ཁུར ཅེ ཚལ བ ཅིན ཆེ མེ པར ཆེ ར ཤིན པ དང ཏ ནི ན ནང ཏང ད ན ཡེ ཁུར བི མ ཅང ཨ ད བ ཅི ལ ཚམ ཕན དེ ཅེ ཤེ ཡོ ཅིན ཡང ཧོན ཟོང ཤན ཅིན ཤང ད ཤན ཅིན ན ཁ་ར ཟོང ཡིན ཅེ ཅེ ཅིན སུ དོ རང ཅང ར ཅི ཡོ ཅིན སུ དོ རང ཏང ཨ ཝར ཐབ ཅལི ཅི ལ ཚམ ཡོ པི སར མར་མག གན ཟང་རག ཁ ཉར ཚ ཤི ཡོ ཅལུ ཆཏོ གབ ཇ སམ ཅ སོ ཅིག ལོར མར་མག ག ཛོ ཁ མག ཆེན པོ སམ ཉམ ཅུམ ཤོང ཡི ཅིས ཨ ཇང ཅུ ཅེ ཐམི ཡེན ཅེ དེ ས ཆ དེ ཁར ཇ ཡོ ཧོན ཟུང ཟུང ལ དང གི ལོ ཅི ཡོང དོན ཁང གི ཅུ ཞི ན ལུ ཅི ཧུ ཡི མར་མག ཤན ཅན ཁ ཟུང ད ལེ མ ཐ ས ནི དེ ཀི མང ཚོ ཅི ས ཕ དང ཆཏོ ཐབ ཅི སི དུ ཅི ཁུན དོན ཤི ཡོ མང་ཚོ ལ་ལི ད་ཏོང་ མ་རམ་ག་ ནེ་ཁན་བེན་གན་ཁནི སང་ཆན ཁུན་དོན་སི་ཡོ མ་གཅིག་ཅིས སང་ནི་དེ་གི མང་ཚོ་ཅི མེ་མ་ཅེས་སི འཇོག་ཤམ ཁུན་དོན་ཤ་ཆལ རང་ཆིམ་ཅི གུ་ཡ་ཁང་ལིབ་ཚང་མ ཞེན་དབས་ཕེ་ཡོ་ཅིབ་སོང་ཡོ ཐམོ་མ་ཡིན་བེ སར་ཅི་ཐོན་ཁོང་ཅི བཟང་ཆ་ལ་བཞི་ཚཁནི ཀན་སུ་ཡང་ཧ་ཅིས སར་ཅི་རིག་ནི ཡེ་ཁུར་ལམ་ཐག་སི་ཏ་ཉི་ཁ་དོ་ནི སང་ཆིན་དེ་ཡོང་ཅི སར་ཅི་ཡ་ས་ཐག་སུ་བ་རེ་ཐལ་སི་པ་དང་ ཟར་ཅི་ཡ མང་སུལན ཇོན ཁང དང ཟར་ཅི་ཡ ཇོ་ཏུན སུ་བི ཟ་ཏུང སོ ལེ་རིག སར་པ དར་ཅི་ ཏོང ཇིན ཡོ ཁེ་ཝ ཟོང གོ་ཅི་ ཏོང ཚུར མང་སུལན ཇོན ཁང ལེ་ཉིར དང ཞང་ཆིམ ཏོ་ཅི་ལ ཉིར་ཆུང ཤ་ཅི་ དེ ཏོང་མི འབ་ཕར་ ཅི་ ད་མ་ཀ སར་པ ཤིག་ ད་ ཅི་ར ཡོ ཅལུ ཉི་ ཏོང ཉིར་ཅི་ ལུ ནི ཟོང ཏོང ཚུ ཉམ་ དེབ ཅི་ ལུ་རི་ གི ཆ་ཉམ ཡོང་བ ཨ་གོར་ ཉིམ་བམ ལེ་ གུ་ ཡོ ཏོང་མ རིན་ཅི་ ཏོ་ཅི་ ཡ ཡང་ ཧ་པོ་ ལག་ན ཤ་ཀབ་ དེ དེ རྒྱང་ཅུལ ཧོང ཁག དང ཉམ་ད གོ་ཅི ཏོང ཚུར ཡོང་ ཨ་ཤིག ཡིན ཤིང ཨ་མི་ཅུན ཕོ་པེ དེ་ཁར དེ་ཡོ ད་ཆ རིན་ཅིན དོ་ཅི ཡེ མང་སུལ ལྡོན ཁང ཤིག ཉེར ཡོ་པེ ཚུང་ ཧ་བི ཡ་ཅི སན དོ་ཅིན ཡོ རིན་ཅིན དོ་ཅི ཡེ སར་ཅི ཡེ ཐོན ཁོང ལ་ ཏེ་ནི རང་ཅིམ ད མང་སུལ ལྡོན ཁང ཏེན བི ཡེ ཁུར ཝ ཡོང་ ན དོ་ས ཡོ པ མ་སུ ང་ ཚུ ལ ཨང ཡོང་ བབ རག གང་ དེ གི ཅིབ ཤེ ཡོ ཅིན ཡང ཁ་ ཏང ནབ་ཚ ཐོན ལི ལང ཁལ ད ཅང་ཅི ཏེ་ནི ཆེ་ཏི ཁག ཐཁང ཉེ་ཏར ཁོར་ཅུལ ཤེ་ཅིན ཡོ ཛིཇིག ནིབེ མང་ཤེ མེ་པ་ནི རིག་ནི ཛིཇིག ཇ་ཆུན་ཅི བྱ་ཡུང་ཅེ ཇ་ཆ་ ཅིག ཙམ ཟོང ཡོ་ར ལུ་ ཇལ ཙམ རང ལང་ཁལ་ཏི གོང་ཕལ ཉེར་པོ ཤོང་ ཨ་ དང ཟར་ཅི ཡ ནི ཆུ་ཏི ཏོང་ཀི ཛིཇིག ཅང་ཅི མང་ཤེ སར་པ ཤིག ཏ ཅི ཡོ ལང་ཁལ་ ཏོ་དམ ཨ་ལན་ཅ ཏོ་ཅན ཙོང་ཐིན ཟོ་ཡི བྱ་ཡུང་ཅེ གག་ཅི ཚམ ཚིག ཆེན་པོ ཅེ་ཅེ ཆུལ ཅིན་ཡང་ ནི ཛིཇིག ནིབ པ་ཕར་ཚལ ཇོ་ཤི དང བོར་ཚལ པར ཇོ་ཤི རིག་ནི ཛིཇིག དར་ཚལ ཐུ་ཤི ཨ་དལན ཨ་བེ་ཆུལ ཡ་ཤི ཅི་ཅེ ཆམཚོ ཁལ་ ཅི་རི ཡོ ཅེ ངོ་ཚལ ནང ཡོ ཙོང་ཐིན ཟོ་ཡི ལུ ང་ ཚིན ཅེ ཆར་མགུལ ཇོང་ ཨ་བི ཡིན་གུ ཚིག མ་ ཐ ང་ ཚུར ཇམ་ཅི ཡ་པོ ཐུབ ཡོ རིག་ཚི ཇ་ཆུན ཅི བྱ་ཡུང་ ཅེ བྱ་ཆ ཇ་ཙམ སན ཤིང ཁ་ཡ ག་ཆ་རམ་བི ཇ་ར་ཇ་ན ཇོ་པོ ཚིག ཡོ པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཟིཁ ཉམ ཅལ ཉམ ཐེ ཅི ཀན སུ ས ཁོང ཅི ཚམ ཚག ལ ཨང ཡི སོ ཆུ ཆིན ཐོ པ ལང ཁལ ཏ ཅང ཞི ཡི ནི ཅིག ཉི ཅན པ དང ཉང ལེབ དང ཟིཁ ཧུའི ཡི གོ ཆུ ཅི རེ ཐག ཡོང ཅི ཇོང ཁམ ཇོ ཉི ཅན ནི ལང ཁལ ཅི ཇང ལོ ཅུ ཚལ སོ ཕན ཅི ཚུ ཡེ མི ཚལ ཨ་ཅེ ཡོང ཅི དན ཅེ ད ནི ཅི ཇིན ཆུང ཐབ ཡོ ཅི ཞོ ཡོ མང ཧར ཅང ཞི ཁེ ལི ང བྱ ལ ཁསམ ཅི ཡང ད ཇ ཚ ཡོ པ དང ཚིག གོ ཏོང དང ཁོའིབ ཆེན་པོ ཡོང་དར ཤེ་པ་ནི AI ཉང་ལེབ ཅིང་གུལ ཤེ་པེ་བར སར་ཅི ཡནི ཉང་ ཅིང་ཡང་གི ཛིཤུཅི ནེཏལ ཤེ་ཏེ ཏང་ཅི ཐོན་ལི ཇོང་ཁམ ཇོང་ཉིར ཆགས་པ ཤེ་ཏེ སར་སར ཐོར་གང ཐོ ཛིཤུ ཐོ་སა ཐོ་ཅིན ཡོ ཅིང་ཡང་ ཇོང་ཆར ཕེ་ཅི དང ཇར་ཅི ཡོན ལ་ཁང་ག ཇོ་རིན་ན ཇོན་པ ཅིན་ཤུ ཏོང་གི ང་ཅི ཡབ་ཤར་ཏོང་ དང ནང་ཅིན ཐོ་གིལ ཡོང་བར ཟོན་ལ ཐོ་ ཁང་དལ ཏོང་ཅེ ཡིན ཤར་ཏོང་ན ཐོ་ཅིམ ཤར་ཅིལ ཏ ཚོང་ཅིར ཁང་དལ ཏོང་ཁ ཆེར ཏོང་ཅེ དེ་ཡིན་པ དང ནང་ཅིན ན ཤ་བཤི ཡོ་ཤེ དང ཉང་ལེབ ཤར་ཅི་ཁ རིག་ཅི སོ་ དོ་ཅེ་ཅེ ཟོ་ཅིན ལེ་རིག དང ཧོ་ཡིབ ཇོང་དར དང ཅང་ཤི ལེ་ཐུན ལེ་རིག ཅེ ན་པ་ ཁ་སར་པལ ཤེ་པ སོ ཕེ་ཅེ་ཅེ ཐུན་ལི ནང་ཅིན ཤ་ཅེ དེ་ཡིན་པ དང ཛིནི་ཅེ ལག་ཆ དེ རིག་ནི ཐུན་ལི་ཅེ རེ་ཐ་ཁ ཤེ་བར ཇ་ཅེ ཏོང་ཅེ ཡིན་ ཤེ་ཇོ ཡོ
0: ནག་ལེ ཁོན་ པེ་བེ་ནི ཚལ Yemen Husa Chakhuk ki Tsi Chujanyin Rengzik Diyim Delim Pantil Chayati Sota Arabche Jaysa Riyata Ye Jepo Khalita Jepche Namtang La Njepkul Chipa Maasad Hanalan Kheri Guni Pantila Mungbin La Puyu Chipshal Yud Husa Chakhuk ki Tatung Delim Pantil Khsim Chayati Sota Arabche Khsotchal Chipi Mnyamril Maq Yemen Sakung Che Sani Ghani Che Mungtun Mungbin La Njepkul Chipi Mernan Bor Chin Khirmi Shungwa Maasal Langkur Mang Purak Torchun Puyu Yud Yemen Husa Chakhuk ki Nindi Gung Mura Tatung Disambi Chitsun Nirjiye Nang Soda Arab Jih Sochil Shibi Mnyamril Maqi Yemen Husa Chakhuk ki Tsunzun Ka Lam Kwargul Tang Pernday Chin Jabgul Tang Vipchi Shigni Shiba Tang Jabgul Tung Yen Nang Yemen Jaja Sa Sana Tang Tayi Tsung Wardi Suk Saja Mangpo Chilyu Jibjo Yud Husa Chakhuk ki Yemen Jadi Babarda Gwi Tsik Simnyan Digdav Shinbani Zung Soda Arab Ji Yemen Husa Chakhuk ki Tsunzun Ka Lam ཁར་གོ་ དང ཕན་དེ ཅན ཇབ་གུལ ཤི ཚལ ཐང ཉིཏུང སམ་ཇ ཉེཁར ཚགསམ སིན ཡུ ཅིབཤལ ཡུ དེ ཅི ཇུཇེ ཉེ ནམ ཉམ་ར ཇེ ཚུག ཅེ ཏུང ཅིམ རན ཚ པ་ཇུན བི ཉམ་ར ཇེ ཚུག ཅེ ཡེམན ན ཏུན ཅེ མིགསལ ཕོནི ཇོང་ལི ཁང གི ལེཏུན པ ཤི ལོཏུལ ཐོབ ཡུ ཅིབཇོ ཡུ དེ ལེཏུན པ དེ ཉིཏུང ཉེར ཇེ ལོནི ཟུང ཧུསེ ཅེ ཁུག གི གོགནེ ཤི པ དང མང་ཧར རང ཅེམ ཏལ ལུག ནི ནང མ དང ཉམ ཟུམ ཤུང ཡུ དེ མང་ཡེ ཝར ཉམ་ར ཇེ ཚུག ཅེ ལེཏུན པ དེ ཅེ ཏུང ཅི གི ད་ཏུང ཁུསེ ཅེ ཁུག གི གོགནེ ཤི ཡུ དེ
1: Daka likhunu paya ni itzila. Sangka pura tso tun tang jakhi le tun do tam ju ji ci ju zhe ni je gongmur ju par zhigna. Sangka pura da tonggul xe pi, duga ma lig pi, jazang ni, huar mu zi congak je ni duhka, gangi makhi pi ngi bu ga jabgul puyo pa tang. Di cho je jazang xig la min bar ni tam yo pa shila. Jazang ni bu nang ga ma cang ma din zhig yin pa shila.
0: Daka likhunu paya ni itzila. Ari ngarchul zoli pu yi tsi juzhanyin chabchuk shibi zhangzili ngon batar na nirji rinkung parwa suje jirchin che kandi tepi ari dawa gawin zafchul pi rinkung toin zhang dimchung li vjachi xim tang zhangchung wadan par yu de. Nyan dira chabchuk shibi ngalun jimtal khorwi zhangzili ngonkhu li vgalio batang. Chumri ari jabchin nyamchil chabsuk ayun lankang gi dawan di damjik ta lharyang jika pori ngonkhu cherib tango pari de. Zhangzili chabchuk shibi ji Ari markang rinkung tuancheng che dipchal ngisuk rinkung marishin yu patang. Dipkag loob chi jewan che yungbab shung tsai tang agur che tuancheng tsang ma ngunsa to bing par yu parid.
1: Daka likhun paya ni tsila. Jarpan mangchuk chi chi juzhanyin che gongmu, Tokir yu bing jarpan da jadula, ari zhongchab chemu kang nyingchim da ndanzum si ni, niti tun bing jarpan da jadula, ari makka magmi, chongsheng ge wimil jigla chukchum shikhang, kumu sepi, dhokpa yopi, jyojilar gotham tangwa maasil, nirtab yopi, njarpan tang ari nyamjila magdun nangshung la ngorgul shiyo paashil.
0: Samkhanlan je, terang samjir nyamjuk lechan shi chal, lechan di sumjig pa cheptan dorje tang, lartang co tang cheptan dorje nini namba co nyanlam tashi paayin. Dina lan je ni mamta tanga chum chanlam je lechan agzhan tagla san rukunung.

0: ཁྱི་ལ་བ་ཟི་གི་ན་ཆ་ལུང་དང་རོགས་གི་པ་ན་ང་ངུ་ནེ་ཤེ་ན་ཇོན་མར་གི་པ་ཤི་གི་རེ་ཨོན་ཅང་ང་ཁྱི་ལ་ངེ་པོ་དེ་ཐོ་ཏ་ཅི་ལ་མ་ཐབ་ན་ང་སེམ་པ་ངོ་མ་ཆི་ཁྱོ་གི་ཡན་ན་ཡང་ཡུན་ན་ང་ཤ་ར་ཡོང་རྒྱུ་གི་དེ་ཡོན་ན་ཟི་ཡོན་ན་ཏེ་ན་ང་སེམ་པ་ངར་ཁི་ཅི་རེ་ཡོང་གི་
1: Tertin baba salim shi neem din tab chule.
2: Hanba zi nu tab ge, li ge ren nian cin jie yiwa mei ba ne heng song giwa shi ma ri. Yin na yang shi ga chi chi hi ne, che sun jie ge na dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shi ga ba, hanba ge li gan der tong mer shi gab jie dam jia di zhen yong ge.
3: Lam tong gam so ri sha zhe ge zab zhe teng lam de ren jin la song chung shi ni.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི ཕྱད མམ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ་བི ལོ་ཁི་རང་ ཝོ་ཅུང་སེ ཡེ་ཀུར་ཏན འདོ་ཤི་པི་ ཚིག་ཏམ་དེ ཏ་ཐུ ཚོ་ཤི་རབ་ཤིལ མང་ཤི་ཅི་ ཏིས་ཅི་རནི ཡེ་ཀུར་ཏོམ་རི་ ཚ་ལབ་བ་ཅིན་ཅིལ་མེ་ པར་ ཆེ་རན་ འདོ་ཤོ་པ་རི་ ཚོ་ཤི་རབ་ཤིལ མང་ཤི་ཅི་ ཏིས་མ་ཅི་རཏོན་ ཝོ་ཅུང་ཅི་ ཐོང་ད་བ་རསམ་ཏོབ་ཅིན་ཅུང་ཤི་པི་ ས་ཁུང་ཤི་པོ་ཏིན ལུ་ཁོར་མུ་ ཨ་མང་ཡུང་ཅི་ཅི་ ཡེ་ཀུར་ཕེ་ཅི་རཏོང་ཡིན་དཀི་ལབ་ཏེ་ནི་བསུང་བ་ཤི་རི་ལ ཝོ་ཅུང་སལེམ་ན ཝོ་ཅུང་ཅི་མ་རི་ཅི་པི་ལག་སམ་ཁ་སོམལ་ཏིན སེམ་ཚ་ཁོ་པར་ཏེ་ནི་བསུང་བ་ཤི་རི་ ཉིར་ཏུང་ ཉེར་ཅི་ལེབ་ད་ཅ་ཅིག་པར་ ཝལ་རང་རྩུང་རྩུང་ཏང་ཁ་ཐིམ་ཚུ་ཅིན་ཐང་ཅ་པར་ རིག་ནི་ཡེ་ཀུར་ཏོལིམ་ཇོ་ནི་རི་ཕེ་ཅི་ཏང་ནི་ ས་ཁུང་ཤི་པོ་ཏང་ལུ་ཁོར་མི་རིག་ནི་ཡེ་ཀུར་ཏོལི་ཅི་རི་ཕེ་ཅི་ལ་རཁ་དེ་ཏོང་གི་ཤིབ་ཏོན་ཡོ ཉིར་ཏུང་ཉེར་ང་ལོར་ཅམ་པི་ནོར་སལ་ཅི་རིག་ནི་ཡེ་ཀུར་ཏོལི་ཕེ་ཅི་ལ་ཇ་བཅུར་ཤིབ་པི་ཤེ་ཏབ་ཁག་ཅིག་ནི་ནང་ཏོན་ལག་ནམ་ཅང་ཏང་ཤིབ་ཏག་ཏོ་པ་ཏེ་ཏག་ཨེ་ཇུར་ ཇོམ་པུ་ཝོ་ཅུང་སེ་སོ་བ་སོ་ལ་ཇ་བཅུར་ཤིབ་པི་དལ་རིག་ནི་ཡེ་བཅེན་ཅིན་ཅི་ས་ཏམ་ནི་དན་ཏོན་ཡོ ཏ་ཅ་ལམ་ཏང་ཏ་བི་གམ་ངས་ཏིང་ཏོན་ཅི་ཅིན་ནང་ཏོན་ཤབ་སིང་གལན་ཅི་ཤེ་པི་ས་ཁུང་ཤི་པོ་ཏིང་ལུ་ཀོར་མི་རིག་ནི་ཡེ་ཀུར་ཅི་ཤིབ་པི་སལ་ཏོ་ཡི་ཕེ་ཅི་ཅི་ཐ་ལུམ་ཁ་སལ་ཤིག་ཅི་ཡོ

ལམ་ཅ་ ཁ་རྟུང་ ཏབ་པི་ ཐགནང་ ལམ་ ཇུག་པོ་ སེ་པ་ ད་ནང་ ང་ཚོར ཝོ་ཅུར ཐབལ མང་པོ་ ལགམིལ ཅིབ་པི་ ཏར་ཅི་ ཏུ ད་ར་སུ་ ཅིབི་ ཁ་ཆན་དལི་ ཝོ་ཅུང་ཅ་ ད་ཅིན་ འདམ་ཅལ ཆར་ཅིན་ ཧ་ཅང་ ལགས་ སེ་པ་ ཚུན་ཅི་ཡོལ་ དེན་ ཝོ་ཅུང་ཅ རིགནི་ ཡེ་ཁུར་ཅ ཚལབ ཇིན་ཐལ ཆིར་ སེ་པི་ ད་ཅུར་ ཅིཁི་ ཁ་ཅང་རི་ ད་ཅ ཝོ་ཅུང་ སུ་ ཅོ་པི་ ཐབལ ང་སན་ནི་ ནམང་ ཕན་སམ་ ཚུག་པུར་ ཅིར་སམ་ པར་ཏི་ ཁལང་ཁུར་ ཏུང་ ཨ་ཏིང་ མེན་ཁུར་ལན་དིག་པ་ ཁ་ནམ་ཅིན་དིག་པ་ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨᱤ ᱠᱟᱝᱛᱩᱝ ᱪᱩᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱡᱩᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚᱱᱴᱤ ᱴᱷᱤᱠᱩᱨ ᱛᱤᱝ ᱢᱤᱭᱚᱝᱠᱤᱱ ᱥᱩᱭᱩ ᱧᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱜᱟᱞᱤ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱜᱚᱨ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱛᱮ ᱜᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱚ ᱯᱤᱪᱤ ᱞᱟᱢᱪᱞ ᱪᱟᱞᱤ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚᱢ ᱱᱤᱪᱟᱨ ᱜᱟᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱪᱟᱞ ᱮᱨᱠᱞᱟᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞᱚᱥᱢ ᱱᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱟᱨᱜᱟᱨ ᱞᱮᱯᱤ ᱧᱮᱨᱡᱩᱞ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱠᱷᱚᱨᱪᱤ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱨᱪᱤᱱ ᱨᱥᱩᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮᱭᱩ ᱟᱡᱮᱞᱢ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱤ ᱩᱡᱮᱛᱤᱝ ᱛᱟᱥᱟᱱᱤ ᱧᱤᱝᱪᱮ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱟᱨᱢᱛᱤ ᱭᱚᱥᱚᱝᱫᱢ ᱛᱟᱥᱟᱱᱤ ᱱᱟᱜᱪᱤ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱧᱮᱴᱩᱞ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱥᱩ ᱨᱡᱩᱝᱥᱤᱜ ᱞᱟᱢᱪᱤᱱ ᱢᱟᱝᱯᱚᱞᱤ ᱠᱟᱝᱨᱪᱩᱝ ᱥᱟᱢᱛᱩᱨᱱ ᱡᱩᱯᱩᱱ ᱡᱚᱨᱣᱟᱛᱤᱱ ᱮᱠᱩᱨ ᱞᱚᱞᱚᱞ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱯᱟᱯᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱛᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱡᱮᱢᱩᱝ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱛᱤ ᱞᱚᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱡᱩᱥᱤ ᱯᱮᱨᱟᱝ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱤ ᱞᱟᱥᱟ ᱠᱩᱝᱠᱨᱚᱵ ᱡᱮᱪᱤ ᱱᱟᱢᱛᱩᱝ ᱥᱛᱤᱵᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱟᱞᱢ ᱟᱥᱪᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱭᱮᱞᱜ ᱵᱫᱤᱱ ᱪᱮᱵ ᱪᱮᱱᱴᱤᱱ ᱱᱟᱢᱛᱩᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱯᱟᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱢᱤᱱᱤᱛᱤᱜ ᱵᱥᱮ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱚᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱥᱟᱱᱱᱤᱝ ᱠᱚ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱵᱡᱟᱪᱤ ᱪᱟᱵᱥᱟᱞᱟ ᱯᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱚᱯᱨᱛᱤᱱ ᱡᱚᱯᱟ ᱞᱟᱥᱟ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱛᱤ ᱧᱤᱱ ᱪᱤᱜᱱᱤᱝ ᱚᱵᱡᱮᱢ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱥᱩᱨᱩᱢ ᱡᱚᱨᱪᱤᱭᱚ ᱜᱮᱠᱩᱨ ᱛᱤᱝ ᱱᱤ ᱮᱠᱩᱨ ᱛᱚ ᱭᱚᱝᱠᱤᱱ ᱥᱟᱴᱩᱱ ᱪᱤᱨ ᱠᱟᱥᱵ ᱛᱤᱝ

샵시르 비츨 토르덩위 삼티 예쿠르치 도르츠 톱츠르 치르심바 오중스 람 하르퉁드 바팅 예중지바 조르 뇽르르 축바지오바 마슬 다르퉁 도르츠칭 침부브다니오 어린이 예쿠르네 근치 킬라라템비 관주르시기비 오중치 도르츠 담비 샤출레레리 삼티 예쿠르드치 츨로니 냠는 도르퉁 급속서름 프로세시오 예쿠르이 도크르 치히세비 삼투르 머초비 네츨라므니 Nirtung Nyatigli Wajung Chib Sashung Kaleidun Nhenshi Nang Yekurchi Lamtag Shabbaruk Solung Yopi Pshachil Tsortab Shaji Kasil Tunyo Zhongku Dortham Wajung Pshartung Kongsi Wajung Yung Chin Hamthun Satsig Nija Lagzimla Gangarchung Satsig Tsigni Aramalingang Solung Ngab Chukbi Shabshik Kundun Shiba Dengjil Sakilabjani Yil Shant Pshartung Chukbi Solung Wurtung Shabshik Peti Sakung Shabbaruk Solung Ngab Chukbi Shabshik Chabdal Dengyo ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན དམལོ ཚམ་པོ ཤོང་ཚེ ཨར་དུ རམོ བཞིན་ནི ཟེ་པོ ཡོང་གར་ཅི ངང་ཅིལ་རང་ པེ ཟ་དར ཨར་དུ ལ་ཏང་ལབ ཇོ་རི ཚེ་ཤིན་ནི སོར་མོ ཇར་ཚ་བར ཏན་ཛིན་ དང ཨར་དུ ལེགོན་ན ཤིཏི ཤིག ཚོགཀམ ནི གོ ཚིཁང ཏན་ཛིན་ ཅི ཨར་དུ ལ་ཟིན ཆོང་ཏི ཤིག ཚོགཀབ རོགཔ ཚོ་དང ཉམ་ད སི ཨར་དུ ཛེམན དང ཐ་རང་མན ལ དར་བ་ཏོང་ གཡོ རྐབ་དེ དེ ཨར་དུ ན ཤུཀུ ཤོ་པི ལག་ཤ་ཤིག་རེལ་ལ ཛེ་ཤི་ཤིག་ཅང་རེ འདྲོ་ཁ་ ཅི་ ཆ་གི་ ལག་ད ཨར་དུ མེ་ པ་ ཨ་ཏ་ནེ་ མེ་ ཅི་ ཤི་ཏི་ ཅི་ ནེ་ཚལ ཏན་སུ་ ཤི་ ཨོན་ཅིང་ ཏན་ཛིན་ ལུ་ ཅི་ཅིག་ ལེབ་ཀབ ཨར་དུ ལ་ཧན་ཚམ་ ཇག་པ་ དང ཏི་བ་ ཅི་ ཅི་ ལུ་ ཅི་ལག་ ཙམ་ནན ཁོང་གི་ གེར་གན་ ཏེན་ཏེ ཐང་ག་ དང དེབ་རི་ ཅང་ ཚ་ ཅང་ ཚུན་རི་ ན ཚོ་ཐབ་ ཚུ་བི་ ལག་ཤི་ ཡག་པོ་ ཤིག་ ཡིན ཡང ས་ཆ་ ཀང་སར་ འདུ་གི་ པ་ དང ད་ཏོང་ མེ་ མང་ པེ་ ཇག་ན་དག་ ཤི་གི་ ཅི་ ཡོ དེ་ན་ ཆ་ཁ་ ཅི་ཅི་ ཏན་ཛིན་ ཤིར་ན་ འདྲོ་ མ་ཐབ་པེ ཤི་སི་ ཁོང་གི་ ཨར་མོན་ ཅན་ཚམ་ ཟག་ནེ ཏན་ཞག་ དང ཆིམ་ལ་ ཏ་ཏོག་ ཐབ་པེ ཚ་ཨ་ཤི་ ཅིང་གུ་ ཚ་པ་ཟ་ ཨོན་ཅིང་ ཨར་དུ ལ་ཏང་ ཏེ ཁོང་གི་ ཅན་ཤི་ ཅི་ ཏང་རམ་ ཏན་ཞག་ ཡོ་པེ ནམ་ཡང་ ཟེ་ཐབ་ ཟ་ཨ་ཤི་ར་ ཨ་ནི་ཏོང་ ཉན་ག་ལུ་ ཨ་མ་ན་དང་ ཤམ་དུ ཏར་ཅི་ ཡར་ཚུན་ ཅི་ མང་ཚོགས་རང་ཅིན་ ཅི་ ཇན་དར་ ཤིར་གུ་ ཧར་ཁབ་ ཏང་པོ་པེ་པེ ཨ་ནེ་ཚལ་ ཐེ་ཞི་ ཁོང་གི་ སེམ་ཁོང་སུ་ ཨ་གཤིན་ཅི་ མེ་ཤི་ ཧ་ཅར་དམ་པ་ནི ནིན ཟོན་པ་ན་དག་ སམ་ཏེ ལ་རིང་ ཨར་དུ ལ་ཧང་གུ་ཚུ ཇན་དར་ལ་ཏ་དག་ཤི་པི་ ཉིན ཁ་ཤི་ནན ཏན་ཛིན་ཅི་ ནམ་ཁོང་བར་ ཛ་ཁུ་ རེ་རེ་ ཟིན་ ཨ་དམ་ནི ཤིག་ཏན་ཏ ཤམ་དུ ཏོང་ཆ་རན་པི་ ཐ་དར་ཤ་ཡེ་ཏ ཁོང་གི་ ལེ་ཐག་ ལ་ཤི་ ཤིང་ཤ་པོ་དང ཨ་མུ་སེ་ཆ་ཤི་ཨ་དམ་པི་ ཨ་བྱར་ཚ་ཅི་ ཉམ་ཅིར་ལེ ཨ་དམ་ཐུན་པ་ མང་པུ་ཆོ་ནི ཟང་སུ་ཐོན་ཏེ ཤར་གི་ ཡང་གུར་ ཆ་ ང་རག་ པ་ཟ་ ཏན་ཛིན་ཅི་ ཆོང་ཏི་ཅི་ ཛེ་ཤི་ཅི་ ང་ལན་ འཇིར་དུག་ དེན་ཟ་ ཡོང་གུ་ ཡོ་པ་ སམི་ལིན་ དེ་སོང་ ཤི་ཤ་ ཆིམ་ཛིན་མ་ཤིག་ནི་ ཤར་གལ་ལང་པི་ ཝ་མེ་ཅི་གུ་ ཟབ་ཟལ་ལག་ཆ་རག་ནི་ ཧ་བར་ད་ལོ་ཤི་ ཏན་ཛིན་ལ་ སམ་ཚི་ཤིག་ ཤོང་ཨ་ཏེ་ མ་ཤིག་ ཐ་རང་ད་ ཅུ་ མ་ཐབ་ནང་ ལག་ཤིན་ ཧ་ཤིག་ཏེ་ མ་མང་པི་ འཇིན་ཛིན་ ཤི་ཏམ་ཅི་གི་ཅིན་དེ་ དེ་ཐ་ ཁོང་གི་ ཐོམ་ར་རང་ནི་ ཅེབ་ ཟ་དེ་ ལུ་ལ་ཤར་ ཀ་ཏེ་ ཆུ་ཅི་ ཨར་དུ ལ་ཏང་ ཤི་ན ཡོང་བ མང་དན རོ་ སི་ཅི་ ཏན་ཛིན་ཅི་ ཉན་ཅིག་ལ ཁ་ད་ ཐམ་ང་ ཤི་ ཤི་སི་ ཁོང་གི་ ཟ་དར ལེ་ཏེ་ མེ་ཁབ་སི་ ཨར་དུ ལ་ཏང་ ཤི་པ་ཆ་ལབ ཆུ་ཀི་ ཛབ་ཆ་དང་ ཁ་ཤ་ཨོ ཉན་ཅིག་གི་ ཉན་ཚ་མེ་པར་ ཁ་ཤ་ ཟང་པ་ ཤི་ཐར ལ་ཚ་ཤི་པ་ མ་ས རམོ་པེ་ཏང་ཅན་ ཤིང་ཤ་པོར་ཅེར་ ཨ་ནི་ཏོང་ ཉེ་ཅིག་ལོར་ ཨ་མ་ན་དང་ ཤམ་དུ ད་ར་ཅི་ ཡར་ཚུན་ཅེམ་ ཟན་དར ཁ་བ་ཉི་པ་ང་གུ་ ཚ་པ་དང་ ཉན་ཅིག་གི་ རང་གང་ མང་ཐོ་གོ ཁོང་གི་ སམ་ལོ ཡན་རང་ དང་ཤི་ མ་རིག་ཁ་ སིན་དི་ ཨ་དོག་ཏར་ ཐན་ཇ་ ཨ་དོག་ཚ་ ཤིག་ད་ ཇ་བི་ ནང་དུན་ ཨ་དམ་བི་ ཙམ་ཤི་ ཁ་ ཟར་ཙུམ་ཤ་ཅི་ ཐག་ཤ་ དེ་མ་སེ་ ཙམ་ཤི་ ཛེ་ཏ་ ཤི་ ཟར་ཙུམ་ཤ་ཆ ཁོང་གི་ ཚེ་ཇ་ དང་ རམོ་ པེ་ཏང་ ཤི་ལག་ ཙམ་ ཚོ་ད་ ཤི་ ཇན་དར་ཅི་ ཉན་དར་ ཉན་ཅིག་གི་ ཇེ་ཏོང་ད་ དེ་ རང་ནི་ཅི་ ནམ་ཤུ་ དང་ ཧང་རི་ལ་ ཏེ་ནེ ཚུན་རི་ ཨ་ནམ་པ་ཏ་བི་ ཨར་དུ་ཤི་ ཆ་ལ་ཧ་མར་ ཏ་མོ་ཝ་དང་ ཤེ་ཤི་པ་ཚུ་ མིག་ལམ་ཏ་ཤ્યམ་ ཨང་ཏང་པོ་ ཉན་ཅིག་ཅི་ ཚོ་ཆུང་བེ་ ཝེ་མ་ཐ་ ཉན་ཅིག་ མིག་སོང་ལ་ ཤེ་ཤི་ཁོ་ར་དང་ ཀ་ར་ཏག་ཨོ་ ཏན་ཛིན་ཅི་ ཁོང་ལ་ གབ་སི་ ཤེ་ཅིན་ཡོ ཀ་ར་ཏག་ནི་ མར་ཝ་བཞི་ ཟ་དེ་ ཁོང་གི་ལག་ནིན་ཅི་དེ་ རང་གི་ ཧ་ཀ་ལི་ ཨ་ཇགར་ན་ ཤོན་དེ་གི་ཅི་ཤ་ ཨ་གུ་ར་ཆོང་ཆོང་ནི་ པང་ཤུང་དང་ ཤན་དམ་ཨོར་ཅི་གོ་ཟ་ ཆུ་ཤི་གི་ ལེ་ཐག་ལག་ཤི་ལ་ཏེ་ནི་ ཧ་བཞི་ས འདན་དར་ནང་ ཤར་གལ་ལང་པི་ ཨ་ནེ་ཚི་དི་ ཏན་ཛིན་དང་ ཉན་ཅི་གར་ཁབ་ཤི་རང་ ས་ས་དེ་རེ་ཁ་ཏག་ཆོ་པ་མ་ས ཚོན་ལ་མི་ཡང་ཨ་ཇ་ཅི་ཐ་པ་ཤུང་ ཨ་ནི་ཏོང་ཉན་ག་ལུ་ཨ་དས་ཅ་བར་ ཏན་ཛིན་ཅི་རང་གི་ཙམ་ཤི་ཆེར་ནི་ ཟུང་གི་ཚོང་དེ་ལ་ཤི་ཐང་དང་པོར་ ཉིན་ཨ་དན་རང་ཐོན་ཟི་ཙོང་པར་ ཨ་གུར་ཤི་ཏོང་ལག་ཙམ་རག་པ་དང་ ད་ལུ་ཨ་དས་སམ་པི་ ཚོང་དེ་ཅི་ཉིན་དང་པོར་ ཐོན་ཟི་ ཙོང་པར་ གུར་ཨ་ནི་ཏོང་ ཨ་ཇ་བྱ་ལག་ཙམ་རག་ཡོ ཧ་བན་པར་ ཟུང་ཨ་རིག་ནི་ ཡེ་ཀུར་ཅུ་ཅི་ ད་ཏོང་ ཨ་གུར་ཆ་ཨ་ནི་ཅི་ ངག་ཐོ་ཏ་ཡོ ཐོན་ཟི་དེ་ ཐོམི་སོ་ཅིན་ཅི་ ཨར་དུ་ནེ ཨ་ལོང་ཁུར་ཅི་ཨ་ནི་ཅི་ཇན་དང་ ཁ་མ་ ཅིག་ནོ གི་ཤི་སོ་ ཐོན་ཟི་ན་ཧ་ཚོ་བར་ ཕེ་ཅི་ཤིན་པ་དང་ རང་ཀོང་ཡང་ ཨ་གུར་ སམ་ཤ་ནི་ ཨ་གུར་ སམ་ཇ་ར་ ངབ་ཤ་བར་ མན་ཏ་ཝ་ཡོ
但真记大东七个人所来得个节，这趟呢先从先登个上辈，一些说是团队先从特别，额头猛得上位，抗年纪来参加没白等，但真记他皮厚东白的，乐黑的人都比装扮清彩啦，人民硬黑板凳。空气里比团队这个空气吃了都有，一没本大气，马硬拉干嘛心情多么给白了，乐嘻嘻把马说，大东永不进阿个有。

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

中央龙津人民经济局理工局覆盖龙津市按照地理的三百里中央龙津人民经济局理工局覆盖龙津市按照地理的三百里突击接受龙津市生意母体按照龙津生居日外局生意的龙津规制卡相似提案出自初步年度不怕了几个级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ